вином замки про наше утро. Схватить на дивище нисом трав. А по-єному кишти, не мої ми се вратяти. Па не чуважного капла, радіє чужі веца.